0: Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobiru tela.
3: Ah, iroko kamupene. Itiwinyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Itiwinyo o radio.

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Pijong chun kere wear kwaro.
1: Pijong chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu te. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.
3: Pinga da runa en. Wilobo. Chana tetako. Chana tetako.

0: Old Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Sport Radio. Piyomchun kere wer kwaro.
1: Piyomchun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kaunu pene.
0: Iti

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Bi yom yej kere wer kwaro.
1: Bi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah,
0: iti winyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iti winyo or radio.